0: I guess you moved on really easily.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.